mucho. Melody Sneezy van Tabernacle. Akela utlaka tjeko voice le chabile yana. Mabadi ne ri bo ebile ne sekao a sa. Ash. Pina le ris bo ris. Ke petso zo zo. Akela sita fula ne ntse ntse. Ishimo saizo saizo. Ebeguli ebeguli. Eh saizo saizo. Eh saizo saizo. Ebeguli ebeguli. Twalisi. Akela sita fula ne ntse ntse.